Detta var Bendik med Perfekt, och Bendik har alltså flyttat hem till Bergen igen där du bland annat har blivit ny forsanger för nystämten på Brannstadion som alltid blir sunget för Brannkampen. Och nå ska det handla lite grann om fotboll, och det är Brann som har varit i ute till dyst idag. Det är ju inte herrelaget för de har pausen nu när det är VM, men toppserien fortsätter ju som normalt, och damlaget till Brann har haft en ganska så imponerande seiersrekke. De står ubesegrade så långt i toppserien i år, och idag så skulle de möta LSK. Det enda till slut 0-0 och poängdeling där Brann egentligen kunde gått ännu längre ifrån andra platsen i toppserien, så måtte de nöja sig med ett poäng. Obosligan den fortsätter också som normalt, själv om det är VM. Bryne och Åsane har spelat 18 minuter av sin kamp, testar 0-0. Egersund mot Haugesund står det foreløpig 1-0. Kongsvinger Strømsgodset 19 minuter spelt 0-1, och Moss Sandnes Ulf 0-1 efter 19 minuter. Odd Hødd der står det 0-0 så långt. Raufoss Sogndal 1-0, och Strømmen Stabæk der står det 0-0 efter 17 minuter. Så har jeg stilt et spørsmål da i appen NRK Radio. Følger du med på VM i fotball? Og alternativene der er ja, jeg ser så mye jeg kan, og jeg har tenkt å se Norges kamper, eller nei, finnes ikke fotball interessert. Og det har fordelt seg ganske greit, 60-20-20 der 60% har tenkt å se så mye som de kan, og det har vel for så vidt jeg også, og i kveld så har en jo mulighet til å få med seg en av de store favoritterne til VM, nemlig Spania, som måtte nøye seg med poengdeling de også etter sin første kamp. I dag møter de Saudi-Arabia. Det er vel en kamp de strengt tatt skal vinne, men alt kan jo skje i Cup 18-0-0. På NRK 1 kan du få med deg den kampen, og så klokka 21 spiller Belgia mot Iran. Den ser du på TV 2. Och så fortsätter kampene utöver natta. Hey, hey. Oh, what we're living in. Let me tell you.

fågelsång jag aldrig drömt förut. Jag drömde det var fred på jord och alla krig var slut.

het riverzaal. Rest de zee of zaal. Er finns inga soldater meer. Det finns inga gevär. Och ingen känner längre till det ordet militär.

andra till och dansade log. I natt jag drömde något som jag aldrig drömt förut.

0: Cornelis Vreeswijk i 1965. I natt jag drömde om fred på jord och att alla krig var slut.
1: Tro, hopp och Lillesetter. Du hörer NRK P1.
0: Författaren Maria Parr fortäller i en avisartikel om en av de finaste sångarna hon vet om. Skrevet av Odd Nordstoga. Sång om fred. Den begynner sånn, jeg siterer på nynorsk. Hun ser ingen vondskap, men snur seg ifrå og tenner et ljus for det gode. Så breier hun dynene over de små og vekker de opp med å smile. Sitatslutt. Maria Parr skriver at denne sangen for henne handler om all hverdagsgodheten som skjer i det stille rundt oss. Sång om fred handlar ikke om å late at auga for vondskapen slik det kan se ut ved første augekast. Det er en sång om hvordan det gode har en plass og en makt, selv når meningsløsa og motløsa truger med å ta makta fra oss. Ja, kanskje aller mest da. Og så skriver Maria Parr. I smått og stort tror jeg Odd Nordstoga har rett når han synger at kvart minutt er det godes sjans til å flytte sin front lengre fram. Og at det gjelder alltid og for alle.

Till ungdomen av Nordahl Grieg, här framfört av Herborg Kråkevik, Trondheim solisterna och Port Elizabeth Choir. Och nu hör du på Tro, Håp och Lille Sätter. I april 2009 gick jag in i ett provisoriskt tält på tätstedet Jabalia, norr på Gazastripa. Detta var bara 3 månader efter att den första krigen mellan Israel och Hamas var över. Inne i tältet mötte jag en 10 år gammal gutt. Han het Mahmoud. Och han fortalte mig en stark historia om sin modige och kloke pappa. Mens krigen pågick mötte familjen hans flykte och hemma deras blev bomba. I allt detta kaoset glömde gutten undulaten sin. Den blev igen i hemmet och den var innestängt i buret sitt. Mahmoud var förtvilad. Han gråt och var rädd för fulen som satt innestängt i ett bur i ett bombahus. Viss fulen i det hela tatt levde. Pappan spurte varför Mahmoud gråt och då sönen fortalte reagerade pappan med att springa tillbaka till ruinerna av sitt eget hus för att se om undulaten fortsatt levde. Det gjorde han. Dörra till buret blev öppna och undulaten fick slippa fri. För mig var det starkt att höra hur denne pappan tog den lille gutten på allvar i en så vond och krävande situation.

de som kämpar vidare. Fast livet är så hårt. Till alla som vågar längta till något de aldrig sett.

Untanglin, det är Rebecca Bangfield som sjunger den. Dagens första musikalska bursdagsbarn har sjungit om att jenter bara vill ha det morsomt och var en av stämman I den första stora insamlingssangen We Are The World. Och så sagt ska vi få synge här också, men det blir efter trangfödsel.